0: Music Show.
1: Fajn. Let's go. Čaute. Ja som Soňa, vy práve počúvate New Music Show na Fajnu, no a ja sa vám hneď na úvod priznám, že ja som sa dneska takmer nedostala do budovy rádia, pretože ja som proste, podľa mňa ja mám v tomto živote, že prekliatie na kartičky. Ja som taký človek, že mne ju aj dali na recepcii do takého toho plastového obalu na ten špagátik, aby som ju nestratila. Lenže ja som taký expert, že ja proste idem po ulici, mám slúchatka, krútim si s tým obalom, s tou kartičkou v ruke, no a keď som došla k budove, tak mi ostal v ruke iba obal a kartička nikde. Našťastie som tu, takže štartujeme New Music Show, no a poďme to rovno odpáliť najhranejším songom za uplynulý týždeň. Takže dáme si Sub Focus, Elevate, no a hneď po ňom sa mrkneme na absolútne novinky. Poďme na to, New Music Show!

Takže Sub Focus, New Music Show na Fajnu so Soňou. Podľa mňa sme to odštartovali pekne, energicky. No a teraz sa teda poďme pozrieť na tie nové dropy. A neviem, či ste to zaregistrovali, ale dneska nám na domácej scéne vyšiel nový album a dropol ho Grey 256. Volá sa Utrpení mladýho Vertera. Kúkala som sa na to, má to 11 songov a nemá tam žiadne fity, takže je to zatiaľ taký čisto jeho osobný vibík. A my si z tohto albumu za moment zahráme track, ktorý sa volá Cigarety. No a druhú novinku, ktorú vám dneska predstavím, tak tu prináša Gracie Abrams. Ona odštartovala svoju novú, takú až trošičku temnejšiu éru, než sme doteraz od nej počuli. A song sa volá Hit the Wall a taktiež ním teazuje pripravovaný album Daughter from Hell. Takže poďme na to. Dve úplne novinky v New Music Show na Fajnu. Let's go!

úplne čerstvé novinky v New Music Show na Fajnu. No a my poďme ďalej. A pamätáte si ešte na tú kauzu, ktorá bola celkom prednedávnom okolo Reného Danga? On totiž to dostal 10 mesiacov podmienku za marihuanu. No a teraz tematicky vydal track s názvom Dealer, kde to celé otočil. A namiesto drog René dealuje dobrú náladu a jeho ikonické slnečnice, ktoré sú s ním tak nejak spojené. Takže zahráme si Reného Danga a song Dealer. Potom druhý song, ktorý sme pre vás pripravili, veľmi dobre poznáte z Eteru Fajnu, pretože je to BTS a song Swim. No a trojicu nám uzatvára, pozor, slovenská speváčka Adela, song sa volá KGB a Adela sa snaží preraziť tak nejak medzinárodne, teraz v Amerike. Ona celkom aj tak akoby provokuje, vlastne aj ten názov KGB, celkovo to ako tancuje, výborná tanečnička, tie klipy má dosť premakané, takže veľa ľudí o nej aktuálne hovorí, že je to jedna z našich najväčších medzinárodných nádejí, takže držíme palce, necháme sa prekvapiť a poďme na tieto songy.

No a my pokračujeme ďalej a tentokrát si v New Music Show nedáme ale hudobnú novinku, ale bude to prosím vás produktová novinka, s ktorou prichádza Harry Styles. Určite ste si všimli na koncertoch, že interpreti mávajú v uchu také špeciálne malé slúchadko a ono slúži na to, aby počuli vlastne všetku tú hudbu, to znamená kapelu, sami seba a proste celý ten zvuk, aby bol dokonalý a oni podľa toho vedeli správne spievať a intonovať. No a Harry Styles teraz prichádza, prosím vás, s niečím podobným, ale tentokrát to bude určené pre bežných návštevníkov koncertu. A sú to teda špeciálne štuple do uší, hovorí sa tomu Airplugs a to znamená, že vy prídete na koncert, strčíte si tieto štuple do uší a je jedno, kde stojíte, že či ste nejak ako blbo pod reprákom alebo moc vzadu, pretože sami viete, že strašne záleží, kde v tej sále stojíte na tom koncerte, tak práve díky Airplugs bude ten zvuk čistejší, vyrovnanejší a zároveň by vám to malo sluch ochrániť a celkovo akoby zabezpečiť, aby ste si ten koncert užili naplno, bez nejakého nepríjemného hluku. No a není to vlastne ani tak drahé. Tá cena by mala byť niekde okolo $40, takže nejakých 900 až 1000 korún a za mňa to môže byť náhodou celkom cool vec. Takže Harry Styles a jeho novinka, produktová novinka a my si od neho zahráme track, ktorý už určite poznáte, American Girl, no a potom sa opäť vrátime na domácu scénu a dáme si Rugel a Pretty on Paper.

0: Exclusive new music. Yeah.
1: Počúvate New Music Show na Fajnu a ja som sa opäť mrkla, čo aktuálne fičí na TikToku. No a čo sa týka československej scény, tak celkom zase po dlhšej dobe vystrelil song Slzy od Sofian Mežmeš a Ben Kristovao. No a mne sa k tomu viaže taká milá osobná vec, pretože ja mám na Instagrame úplne, že najradšej profil, ktorý sa volá Pomáhame zvířátkům, možno ho niektorí poznáte. Je to pán Zdeněk z Brna, ktorý má záchrannú stanicu a on už od nejakého roku 93 pomáha zraneným zvieratkám, lieči ich tam, zachraňuje. No a jemu sa vlastne stala taká celkom nešťastná vec, pretože mu vyhorela jedna časť tej stanice asi pred týždňom. A ja som tam pred 3 dňami bola natočiť s pánom Zdeňkom rozhovor a práve bol tam točiť aj Ben Kristovao, ktorý na svojom Instagrame vlastne podporil takto verejne túto zbierku Pomáhame zvířátkům. A mne sa páči, keď takto vplyvní ľudia využívajú vlastne tú svoju silu sociálnych sietí na dobré veci. Takže zahráme si Sofian Mežmeš, Ben Kristovao, track Slzy. No a ak ešte nesledujete a máte radi zvířatka, tak Instagramový profil Pomáhame zvířatku.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Sofian Mežmež, Ben Kristoval a Slzy. Krásny song, ja ho milujem. No ale toto je New Music Show a my, aby sme mohli urobiť priestor pre nové songy u nás v Eteri, tak proste niečo musíme sem tam vyradiť. Takže a náš programový riaditeľ Libor potrebuje vašu pomoc, pretože on je v týchto veciach veľmi nerozhodný. Preto nám poďte prosím aj dneska pomôcť rozhodnúť medzi dvoma songami. Obehráme od roku 2024. Jeden je opäť od Sofiana, tentokrát s Kelinom, volá sa Pistácie. Ja ho milujem. A ten má za sebou nejakých 1500 prehratí u nás v Eteri Fajnu. No a v súboji dneska stojí oproti K-popovej hviezde Rose, ktorá je na fíte s Brunom Marsom a je to song A Paté, Paté, každý ho pozná. A taktiež ho hráme od roku 2024 a ten má za sebou 1100 prehratí u nás v playliste Fajn Rádia. Takže dajte nám prosím vás vedieť na telefónne číslo 724-634-634, ktorý z týchto dvoch songov chcete udržať ďalej v playliste. Bude to Rose a Bruno Mars alebo Kelin a Sofian Mežmež.
2: 장이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Ladíte fajn, toto je New Music Show so Soňou, no a ja som sa vás v predchádzajúcom vstupe pýtala, či vás viac baví Kelin a Sofian Mežmeš Pistácie, alebo Rose a Bruno Mars. No a vyhrala Rose a Bruno Mars, takže uvidíme, ako s tým naloží náš hudobný dramaturg Libor. Každopádne ďakujem všetkým, ktorí ste nám napísali správu. Ďalší súboj sa odohrá už ďalší piatok, takže buďte ready. No a my sa teraz poďme pozrieť na ďalší z mladých talentov, pretože tým sa fajn tak nejak akoby špecifikuje, že my tu vždycky dávame priestor mladým, talentovaným ľuďom. No a dneska sa pozrieme na interpreta, ktorý si hovorí Danny Hudson. A u ňoho je veľmi zaujímavé to, že on je, prosím vás, napol Londýnčan a napol Plzeňak. Na scéne ešte nie je až tak dlho, ale za to pár hitov už na svojom konte má. A my si teraz pustíme jeden z nich, volá sa OMV a v ďalšom vstupe vám ho predstavím trošku viac. Takže poďme na to. Danny Hudson.

On My Way, Danny Hudson, podľa mňa veľmi dobrý song, úplne som si to tu vibila, neviem jak vy. No a Danny Hudson je zaujímavý tým, že on nie je len spevák, ale on je zároveň aj producent, on je aj autor, to znamená, že si svoje veci píše, produkuje a dokonca aj sám finalizuje, takže si robí celý ten mastering a nielenže sa venuje tej svojej hudbe, ale zároveň pomáha aj ďalším mladým umelcom na scéne, čo je veľmi sympatické. Mám rada, keď ľudia takto kolaborujú spolu a nejdú si iba tú svoju vlastnú cestičku. No a my si teraz pustíme jednu veľmi vydarenú spoluprácu Sarah Knowles a Danny Hudson. Je to song, ktorý už môžete počuť tak trošku aj v pozadí a volá sa Jeden life nestačí.

New Music Show so Soňou stále beží ďalej. Mne príde, že tu dneska máme same také love songy, nie? Takže teraz si dáme nejaké také viac tanečnejšie veci, keďže máme piatok a musíme sa trošku navarmovať, že jo. A pomaličky sa blížime ku koncu mojej prvej hodinky. Vždycky to tu tak beží, tá New Music Show. Takže čakajú nás teraz tri songy. Vidím tu Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Potom tu máme song Jump. No a do tretice Honey Boy. A za chvíľku sa počujeme v druhej hodinke New Music Show, kde nás opäť čakajú rubriky a čakajú nás hudobné Brengre, ale predstavíme si aj ďalšie novinky, takže ostaňte určite so mnou a poďme na songy.

0: show se Soňou.
1: Čusík, stále ladíte fajn, toto je New Music Show, ja som Soňa, no a my spoločne štartujeme druhú hodinku. A čakajú nás opäť zaujímavé rubriky, super songy, ale odštartujeme to celkom zaujímavým hudobným príbehom. Spevačky, ktorá sa volá Rugel, má iba 16 rokov a začínala v našej Next Generation Show. No a čo je veľmi zaujímavé, tak ona ešte pred pár dňami mala na Spotify približne 300 mesačných poslucháčov. No a potom vydala song, ktorý si za moment pustíme, volá sa Wishful Thinker. No a po tomto songu, boom, dostala sa z ničoho nič na 50 000 mesačných poslucháčov, objavila sa vo veľkých medzinárodných playlistoch a zrazu sa aj to mega rozbehlo. Takže poďme si udať aj tu u nás vo Fajnu.

Toto bola Rúgel v New Music Show na Fajnu so Soňou. No a my sa teraz poďme pozrieť na absolútne novinky, ktoré dropli dneska ráno. A prvá je od AJ Briggs, meno, ktoré možno poznáte hlavne vďaka TikToku, pretože tam naozaj patrí medzi, povedala by som, až virálnych hráčov. No a on dneska dropol track s názvom Dealer. A ak ste nás počúvali aj prvú hodinku, tak viete, že rovnaký názov má aj novinka od Reného Danga. Takže otázka je jasná. S čím dealuje AJ Briggs? Za chvíľku sa to dozvieme. A potom nás čaká druhá novinka a tá je od spevačky Tuvlo. Je to lead song z nového albumu Estras a celé to má takú líniu tanečného popu, by som povedala. Takže poďme si to pustiť.

Tak toto boli úplné novinky tu u nás v New Music Show na Fajnu. No a my sa poďme pozrieť na tému dňa. A ja som, prosím vás, včera bola v Signal Space. Neviem, či ste tam bol niekto tiež. Nobody Listen tam mal takú špeciálnu audiovizuálnu show. Bolo to vlastne už o 7 alebo o pol 8 to začínalo. Nemohli ste tam mať ani drink, takže to nebolo ako keby party, ale to bolo vyslovene, že ste akoby v múzeu a užívate si ten audiovizuálny zážitok. Bolo to mega husté a ja na Nobodyho showky chodím už naozaj roky a s Nobodym som už bola hocikde. Napríklad minulý rok v lete som, prosím vás, bola na Nobodyho show na balóne. Normálne, reálne na balóne, na festivale Grape na Slovensku. Bolo to iba pre 10 ľudí, neviem, jak som sa tam ocitla, ale bola som tam aj ja s mojou najlepšou kamoškou, takže my sme normálne leteli nad tým Grape festivalom v balóne. Tam nám hral normálne live Nobody Listen. Takže mega husté. No a dneska napríklad sa deje Frank Show, neviem, či to poznáte. Je to zase, je to kúsok za Prahou, funguje to tak, že vás vlastne vyzdvihne na Masaryčke vlak, tam nasadnete, tam už hrajú DJs, sú tam kuchári, ktorí už počas cesty vám tam servírujú rôzne jedlá, no a potom, keď dorazíte na to špeciálne miesto, hoďku od Prahy, tak tam vás čaká, že všetko. To je taký gastronomický zážitok. Ja som na tom bola minulý rok, kde tam vystupoval ešte Nintendo a malo to tematiku, akože v gastru nejsou lidi. A tam to fungovalo tak, že jednak tam bolo brutálny akože stôl, extrémne nazdobený, v živote som nič také nevidela a rôzne také akoby jedlá, čo som v živote ani nemala v ústach. No a potom normálne počas show chodia tí kuchári pomedzi ľudí s hrncami a vy normálne tancujete na toho Nobodyho a do toho ten kuchár vedľa vás tam šľahá ručne v tom hrnci nejakú proste smotanu, potom vám rozdá lyžice a vy normálne počas tej show ochutnávate. Ochutnávate rôzne jednohúbky a oni to tam tí kuchári to robia medzi vami na tej showke. Takže neskutočné a strašne cením Nobodyho za to, aké rôzne projekty vymýšľa a že to proste robí inak a strašne ma baví, keď ich ľudia robia veci inak. Takže poďme si dať jeho najnovší remix Sararikas Isomandias Talk to Me v podaní Nobody Listen.

Toto je New Music Show na Fajnu, no a už to bude takmer mesiac, čo máme vonku Next Generation kompiláciu, čo je projekt, na ktorom Fajn vlastne zhromaždil mladých talentovaných potenciálnych spevákov a spevačky, to znamená ľudí, ktorí ešte nikdy v živote nič nevydali. A práve na tomto projekte dostali možnosť byť vlastne pod dohľadom alebo doprovodom profesionálov a takto mohli vydať svoj prvý track, profi track. A prvej kompilácii sme sa dočkali už začiatkom roka a toto je kompilácia číslo 2, ktorá má vonku 10 úplne nových songov. A jednička bola čisto akože girl power, zatiaľ čo dvojka dáva priestor aj mladým nádejným chalanom, klukom. A presne takýchto dvoch si teraz pustíme. Volajú sa Franta Prachař a Alex Krátky. No a ich song má názov Amor.

Franta Prachař, Alex Krátký a ich song Amor. Akože podľa mňa brutálna nálož. Podľa mňa hodne povedené. A toto bol, prosím vás, song z Next Generation Kompilácie 2, ktorú už v túto chvíľu nájdete na všetkých streamovacích platformách, takže ak vás to zaujalo, rozhodne nabiehajte a dajte šancu aj ďalším spevákom a speváčkam. No a my si teraz pustíme ďalšiu speváčku z tejto kompilácie, volá sa Espo, a.k.a. Kristin z našeho víkendového vysielania a aj song s názvom Pinky Promise. Chtela sem byť milá.

Tak toto boli novinky z Next Generation kompilácie. No a okrem toho, že Fine dáva priestor mladým a nadejným spevákom a speváčkam, tak taktiež dáva priestor aj potenciálnym moderátorom a moderátorkám. A od toho máme Fine Fresh. Fine Fresh je internetové rádio, kde práve trénujú títo mladí moderátori, aby sa raz mohli dostať až tuto do hlavného éteru, odkiaľ vysielame my. No a na Fine Freshi sa stále hrajú fresh veci. Takže my si teraz dáme veci z Fine Freshu. Vidím tu Olivio Rodrigo, a Tyla Azara Larson a taktiež Calvin Harris. Poďme na to. Fine Fresh veci. Veci na fajnú.

0: už brzy. New Music
1: Spotlight. Fajn. Počúvate New Music Show na Fajnu, stále som tu s vami ja, Soňa. No a teraz sa pozrieme na speváka, ktorého možno mnohí z vás poznáte ako Liglipa. Tak on už si, prosím vás, nehovorí Liglip, ale urobil si taký trošku rebranding a už je to iba Filip. Celým menom Filip Jedlička, ktorý sa dostal do top 12 koncom minulého roka v show Simona Cowella, ktorá sa volá The Act, myslím, že The Act sa to volalo, The Next Act, The Next Act. A v tejto show sa vlastne skladal boy band. Filip sa síce dostal do top 12, ale ďalej už nie, pretože mu povedali, že u neho to skôr vidia na solovú cestu, čo si myslím, že je cool. Ja by som radšej bola solo, než asi v boybande. Každopádne, čo je husté, tak Filip, prosím vás, bude predskakovať tento rok na turné Demi Lovato. Crazy. Takže poďme si dať jeho track.
0: Kde bude hviezdou? Kto bude hviezdou? Už brzy. New Music Spotlight.

Toto bol Filip Jedlička v New Music Show na Fajnu. No a ja sa pozerám na hodinky a už máme 19.45. To znamená jediné. Moja najlepšia kamoška dneska oslavuje narodky a ja tam už zjavne chýbam, takže pomaličky bežím. Každopádne vy Fajn rozhodne neprepínajte, pretože Music pokračuje ďalej. Neustále hrá na Fajnu. No a my sa spoločne počujeme každý piatok od 18. do 20. hodiny. Takže budem veľmi rada, keď si ma naladíte aj budúci týždeň. Budúci týždeň nás čaká aj špeciálna hostka, takže máte sa na čo tešiť a ja vám už iba prajem krásny víkend a majte sa pekne. Bye!